0: Gaeilge.
1: Red FM.
2: Búscamuid go troscéal Madan de Luan go bhfuil an aisteoir Hayden Penetier imithe ar chlína fíorna. Thosaigh sí gaisteoireacht agus í na chalín óg na blianta óhin. Agus óhin bhíl rólanna lárnach aici I go lórscanán. Remember the Titans agus Bring It On in a Mask. Hugtar gá anam nuachán Golden Globe de dá ról sa sra teilifíse Nashville. Gnéana dia wa urhi.
0: Is Misha Katie Jane agus Bílum ar dúisig Red FM, Modern Day Danig ó seachadíade.

0: Éirín Gaeilge.
1: Red FM.
2: Tháinig í fíor speisialta amach ar an sáite Larry and a Grande san O2 London i rinn d'ar a seachtain. Bhuantas ar lucht féachana agus lucht lanúna Ariana Grande nuair a tháinig a chóréalta an scanán wicked amach agus castíad an árán for good bio le chéile.
3: Is mise Katie Jane agus Bílom ar dúsig Red FM modern day downig ó seachtadíade.
1: Cork's Hit Music.
0: Red FM.